Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u Ankari sa visokim zvaničnicima libijske vlade nacionalnog jedinstva, saopštilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Fidan je u glavnom gradu Turske Ankari primio vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova Libije Besama Imada Trabelsija, navodi se u saopštenju ministarstva. U odvojenom susretu šef turske diplomatije razgovarao i sa vršiocem dužnosti ministra odbrane Libije Abdulselam Zubijem te Ibrahimom Debeheom, savjetnikom premijera Abdulhamid Debeheja za nacionalnu sigurnost. Ministarstvo nije objavilo detalje o održanim sastancima. Turska i Libija posljednjih godina održavaju blisku saradnju u oblastima politike, bezbjednosti i ekonomije, a Ankara podržava napore usmjerene ka očuvanju stabilnosti i političkog procesa u Libiji. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalan sastao se utorak sa visokim libijskim zvaničnicima kako bi razgovarali o dešavanjima u Libiji, bilateralnoj saradnji i naporima za očuvanje stabilnosti i sigurnosti u toj sjevernoafričkoj državi. U turskoj predstavnici Ankari Kalan je razgovarao sa vršiocem dužnosti ministra odbrane libijske vlade nacionalnog jedinstva Abdulselam Zubijem i Ibrahimom Dibejdeom, savjetnikom za nacionalnu bezbjednost premijera vlade nacionalnog jedinstva Abdulhamid Dibejdea. Sastanak se fokusirao na dešavanje u Libiji i široj regiji, korake za unapređenje saradnje između Turske i Libije i tekuće napore za održavanje stabilnosti u Libiji. Tokom razgovora libijska strana izrazila zahvalnost za ono što su opisali kao efikasnu i konstruktivnu ulogu Turske u Libiji. Kalan je potvrdio tursku posvećenost podršci miru i stabilnosti u Libiji, naglašavajući da Ankara će nastaviti snažno podržavati te napore. Naime, 14 osoba je poginulo, 27 je ranjeno u ruskom noćnom napadu na Kijevsku regiju, saopštila je Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve. Agencija je saopštila da su ekipe za hitne slučajeve reagovale na više lokacija u okruzima Brovori, Buča i Fastiv, gdje su napad izazvali požare u skladištima, logističkim objektima i drugim zgradama. Požari velikih razmjera izbili su u Brovari, Velikoj Dimerki, Kvitnevu, Pemogi u okrugu Brovari. U okrugu Buča vatrogasci su radili

0: radili na gašenju požara u skladištima i logističkim objektima u Čajkiju i Sofijevskoj Boščovki, dok je požar vozila u jednom preduzeću ugašen u okruglu Festiv. Agencija je saopštila da se spasilačke operacije nastavljaju pod povećanom opasnošću, jer je upozorenje za vazdušni napad i dalje na snazi, a prijetnja od daljih ruskih napada i dalje postoji. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je utorak da Vašington i Teheran tek treba da finaliziraju razgovore o prolasku kroz ključne međunarodne plovne puteve, ali se nada da će sporazum doći vrlo brzo. Nakon izveštaja i primjedbi visokih zvaničnika da su obje strane blizu postizanja dogovora o ponovnom otvaranju Hormuškog Moreuza, Rubio je rekao novinarima u State Departmentu da je postignut napredak u tim razgovorima, ali još ne i konačan. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo, rekao je Rubio. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakai izjavio je da se Teheranovi pregovori sa Omanom o Hormuškom Moreuzu nastavljaju pozitivno. Rezultati razgovora biće objavljeni nakon što bude završena, rekao je on. Prema potencijalnom sporazumu, plovila koja ulaze u zaljev putovala bi kroz Brodski kanal koji kontrolira Iran i blizu je njegove obale, dok bi odlazni promet koristio kanal u blizini Omana. Libanski premijer Nawaf Salam izjavio je da su najveću štetu Libanu nanijeli oni koji su Izraelu pružili povode za napade tako što su zemlju uvukli u ratove podrške bez koristi. Salam je to poručio objavi na društvenoj mreži X nakon što je generalni sekretar Hezbollah Naim Kasem u televizijskom obraćanju kritikovao direktne pregovore libanske vlade sa Izraelom, tvrdeći da su oni rezultirali samo nepotrebnim ustupcima. Kasem je pozvao vladu da uđe u dijalog sa pokretom otpora, popravi unutrašnju situaciju i da prioritet suverenitetu. Danas slušamo oni koji optužuju političko rukovodstvo da pomaže Izrael umjesto da štiti suverenitet Libana, dok istovremeno pozivaju na dijalog i jedinstvo, kao da libanski narod nema sjećanje, napisao je Salam. Najveću uslugu Izraelu učinili su oni koji su jednostrano uvukli Liban u ratove podrške bez koristi, dajući mu povode da napadne našu zemlju, narušava njen suverenitet, uništava gradove i sela, ubija stanovnike i raseljava stotine hiljada osoba, dodao je libanski premijer. Salam je kazao da oni koji su samostalno donosili odluke o ratu, pokušavali monopolizirati državnu vlast i povezati Liban sa vanjskim agendama, nemaju pravo izdavati potvrde o patriotizmu, a kamoli o zaštiti suvereniteta. Naglasio je da se suverenitet Libana može osigurati samo kroz jedinstvenu i nezavisnu odluku države sa jednom vojskom koja ima potpunu kontrolu nad cijelom teritorijom zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je odboru za mir da odbacuje prekid vatre ili povlačenje iz Gaze prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas nastavlja obnavljati svoje vojne kapacitete i predstavlja direktnu prijetnju izraelskoj vojsci i zajednicama koje okružuju Gazu, ustvrdio je Netanyahu. Ranije u petak su odbor za mir i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o implementaciji sljedeće faze primire u Gazi, a odbor je saopštio da je Hamas prihvatio detaljan plan. Turska je upozorila da se rat između Rusije i Ukrajine širi dalje u Crno more nakon što su dva civilna broda u turskom vlasništvu pogođena bespilotnim letjelicama, pri čemu je povrijeđeno nekoliko članova posade, uključujući i turske državljane. U saopštenju turskog ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da su brodovi Jašar i Nadezhda napadnuti nakon što su u ponedjeljak naveče napustili rusku crnomorsku luku Novorosijsk. Ukoliko se ne poduzmu preventivne mjere, eskalacije u Crnom moru imaće više dimenzionalne negativne posljedice, uključujući i po sigurnost hrane, dodaje se u izjavi. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parrilla okrivio američki embargo za ponovljene nestanke električne energije širom zemlje. Isključenja nacionalnog elektroenergetskog sistema su direktne posljedice genocidne blokade Sjedinjenih Država protiv Kube, posebno energetske opsade, objavio je na X. Ove izjave uslijedile su nakon još jednog kolapsa nacionalne elektroenergetske mreže na Kubi, posljednjeg u nizu velikih nestanaka struje koji su u posljednjih mjeseci poremetili snabdijevanje električnom energijom širom ove ostrvske nacije. I na kraju vijesti sporta, turski nogometni klub Trabzonspor objavio da je započeo pregovore o transferu sa egipatskom zvijezdom Muhamedom Salahom. U izjavi koju je Trabzonspor poslao istambulskoj berzi i objavljenoj na turskoj platformi za javno objavljivanje informacija, klub sa Crnoga mora je naveo: počeli su pregovori o transferu profesionalnog nogometaša Muhameda Salaha, koji je slobodan igrač u naš klub. Salah je u martu objavio da će napustiti klub engleske premijer lige Liverpool na kraju sezone 2005-2006. Razni nepotvrđeni medijski izvještaji sugeriraju da Salah pregovara o dvogodišnjem ugovoru za godišnju platu od 17 miliona eura. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari, ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile snafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjira, zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: turski ulični ukusi.

Brzi razvoj umjetne inteligencije iz temelja mijenja nauku, obrazovanje, industriju, medije i komunikaciju. Umjetna inteligencija više nije tehnologija budućnosti, već je postala globalna sila kada je riječ o sticanju moći i oblikovanju budućnosti. Posebno novinarstvo pokazuje da je suočavanje s umjetnom inteligencijom postalo neizbježno te da ono zahtjeva jasna etička pravila. Danas vam donosimo analizu koju je ovoj temi za TRT Deutsch pripremio Yusuf Özkar. Rasprava koja se u Njemačkoj vodi o autorskim tekstovima nastalim uz pomoć umjetne inteligencije zajedno sa drugim spornim slučajevima širom svijeta naglašava hitnu potrebu za transparentnošću, odgovornošću i uredničkim nadzorom. Istovremeno, dominacija američkih tehnoloških kompanija u oblasti umjetne inteligencije stvorila je nove oblike zavisnosti. Tehnički sistemi tih kompanija sve više oblikuju globalni informacijski poredak, interpretacije i sadržaje. Zbog toga zemlje poput Kine i Turske traže vlastite tehnološke alternative. U tom kontekstu akcioni plan Turske za umjetnu inteligenciju za period 2026-2030, koji je predstavio predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan, ne predstavlja samo tehnološku modernizaciju, već i digitalni suverenitet i stratešku autonomiju. U budućnosti će sigurnost podataka, efikasno upravljanje, ekonomski razvoj i očuvanje kulturnog identiteta u velikoj mjeri zavisiti od toga da li države posjeduju vlastite kapacitete u oblasti umjetne inteligencije. Etička rasprava o umjetnoj inteligenciji ima dvije osnovne dimenzije. Prva se odnosi na način na koji se proizvode pisani i vizualni sadržaji o temama od globalnog značaja, te u kojoj mjeri su ti sadržaji oblikovani političkim, ideološkim ili kulturnim stavovima. Naprimjer, činjenica da sistemi umjetne inteligencije u pitanjima kao što su cionizam ili interesi Izraela daju prednost određenim interpretativnim okvirima i predstavljaju ih kao objektivne informacije, bez objašnjavanja pretpostavki na kojima se zasnivaju, predstavlja ozbiljan etički problem. To je posebno problematično za novinare, redakcije i pojedinačne korisnike, jer oni moraju prepoznati, provjeriti i ukloniti takve algoritamske pristrasnosti. To stvara dodatno radno opterećenje, ali i narušava povjerenje u nepristrasnost i pouzdanost sistema umjetne inteligencije. Sve veći broj korisnika širom svijeta koji kritikuju ovakve pristrasnosti pokazuju da su i etički standardi koje postavljaju velike tehnološke kompanije postali predmet ozbiljnih kritika. Druga dimenzija direktno se odnosi na medijsku industriju. U fokusu je način na koji se proizvodi novinarski sadržaj, u kojoj mjeri se umjetna inteligencija može koristiti u vijestima, komentarima ili autorskim tekstovima, te gdje počinje novinarska odgovornost. Činjenica da se o sličnim pitanjima raspravlja u različitim zemljama pokazuje s jedne strane potrebu za zajedničkim pravilima o transparentnosti, nadzoru i označavanju sadržaja, a s druge strane ukazuje da umjetna inteligencija, iako olakšava novinarski

rad može produbiti postojeće slabosti kada su u pitanju istina, odgovornost i manipulacija. Nedavni slučajevi u Njemačkoj ilustruju značajne izazove s kojima se novinarstvo suočava zbog umjetne inteligencije. Na primjer, list Judiši Allgemeine uklonio je dva autorska teksta bivšeg izdavača i glavnog urednika lista Tage Spiegel, Stefana Andreasa Kasdorfa, zbog sumnje da su napisani uz pomoć umjetne inteligencije. Glavni urednik Philip Payman Engel potom je najavio strožija pravila o korištenju umjetne inteligencije. Posebno će se uvodnici i komentari detaljnije provjeravati kako bi se utvrdilo jesu li ih napisali ljudi ili su nastali uz pomoć umjetne inteligencije. I Frankfurter Allgemeine Zeitung uklonio je sa svoje internetske stranice autorski tekst premijera savezne pokrajine Tiringije Marija Vojkta nakon što su se pojavile sumnje u vezi sa autorstvom i korištenjem umjetne inteligencije. Prema istraživanju lista Die Zeit problematično je bilo i nekoliko autorskih tekstova objavljenih pod imenom ministra za digitalizaciju Karstena Wilderberga. Nakon što je utvrđeno da navedene tekstove nisu napisali autori po čijim su imenima objavljeni, niti njihovi timovi, publikacije poput Handelsblatt i Frankfurter Allgemeine Zeitung uklonile su ih sa svojih internetskih stranica. Ipak bilo bi pogrešno ove slučajeve posmatrati isključivo kao njemački problem. Komentari, autorski tekstovi, novinarski sadržaj koje proizvodi umjetna inteligencija već duže vrijeme predstavljaju globalni fenomen. Ukoliko se ne preduzmu jasne mjere, razlikovanje između autentičnih sadržaja i onih koje je proizvela umjetna inteligencija postaje će sve teže. Zbog toga se novinarska udruženja i medijske organizacije u Njemačkoj i drugim zemljama sve više bave ovim pitanjem. U središtu rasprave nalaze se tri ključna pitanja: transparentnost, urednička odgovornost i povjerenje čitalaca. Upotreba umjetne inteligencije danas je postala sastavni dio svakodnevne novinarske prakse, od istraživanja preko obrade fotografija i videozapisa do pisanja tekstova. Međutim, od presudnog je značaja da se njena primjena odvija u skladu s jasno definisanim etičkim standardima. Bez transparentnosti, uredničkog nadzora i profesionalne stručnosti, umjetna inteligencija nosi rizik da dodatno poveća već postojeće probleme poput dezinformacija, manipulacije i gubitka povjerenja. Zbog toga sadržaj koje je proizvela ili u čijem je nastanku učestvovala umjetna inteligencija, moraju biti pažljivo provjereni prije objavljivanja, a prema potrebi jasno označeni za javnost. Njemačko vijeće za štampu također naglašava da presudno nije samo u kojoj je mjeri korištena umjetna inteligencija, već i poštivanje osnovnih novinarskih principa poput profesionalne pažnje, tačnosti, odgovornosti i transparentnosti. Na kraju, odgovornost uvijek pripada ljudima. Umjetna inteligencija može pogriješiti, izmisliti informacije ili proizvesti površne sadržaje. Zato novinari moraju davati precizne upute, provjeravati rezultate te tekstovima dodavati vlastitu interpretaciju, stil i pogled na temu. Zaštita podataka korisnika i dalje ostaje od presudnog značaja. Ukoliko se umjetna inteligencija namjerno koristi za manipulaciju ili širenje dezinformacija, etička rasprava prestaje, a počinje pravna odgovornost.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u Ankari sa visokim zvaničnicima libijske vlade nacionalnog jedinstva, saopštilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Fidan je u glavnom gradu Turske Ankari primio vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova Libije, Besama Imada Trabelsija, navodi se u saopštenju ministarstva. U odvojenom susretu šef turske diplomatije razgovarao i sa vršiocem dužnosti ministra odbrane Libije, Abduselam Zubijem, te Ibrahimom Debeheom, savjetnikom premijera Abdulhamid Debeheja za nacionalnu sigurnost. Ministarstvo nije objavilo detalje o održanim sastancima. Turska i Libija posljednjih godina održavaju blisku saradnju u oblastima politike, bezbjednosti i ekonomije, a Ankara podržava napore usmjerene ka očuvanju stabilnosti i političkog procesa u Libiji. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalan sastao se utorak sa visokim libijskim zvaničnicima kako bi razgovarali o dešavanjima u Libiji, bilateralnoj saradnji i naporima za očuvanje stabilnosti i sigurnosti u toj sjevernoafričkoj državi. U turskoj predstavnici Ankari Kalan je razgovarao sa vršiocem dužnosti ministra odbrane libijske vlade nacionalnog jedinstva Abduselam Zubijem i Ibrahimom Dibejdeom, savjetnikom za nacionalnu bezbjednost premijera vlade nacionalnog jedinstva Abdulhamid Dibejdea. Sastanak se fokusirao na dešavanje u Libiji i široj regiji, korake za unapređenje saradnje između Turske i Libije i tekuće napore za održavanje stabilnosti u Libiji. Tokom razgovora libijska strana izrazila zahvalnost za ono što su opisali kao efikasnu i konstruktivnu ulogu Turske u Libiji. Kalan je potvrdio tursku posvećenost podršci miru i stabilnosti u Libiji, naglašavajući da Ankara će nastaviti snažno podržavati te napore. Naime, 14 osoba je poginulo, 27 je ranjeno u ruskom noćnom napadu na Kijevsku regiju, saopštila je Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve. Agencija je saopštila da su ekipe za hitne slučajeve reagovale na više lokacija u okruzima Brovori, Buča i Fastiv, gdje su napad izazvali požare u skladištima, logističkim objektima i drugim zgradama. Požari velikih razmjera izbili su u Brovari, Velikoj Dimerki, Kvitnevu, Pemogi u okrugu Brovari. U okrugu Buča vatrogasci su radili na gašenju požara u skladištima i logističkim objektima u Čajkiju i Sofijevskoj Boščavki, dok je požar vozila u jednom preduzeću ugašen u okruglu Festiv. Agencija saopštila da se spasilačke operacije nastavljaju pod povećanom opasnošću, jer je upozorenje za vazdušni napad i dalje na snazi, a prijetnja od daljih ruskih napada i dalje postoji. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je utorak da Washington i Teheran tek treba da finaliziraju razgovore o prolasku kroz ključne međunarodne plovne puteve, ali se nada da će sporazum doći vrlo brzo. Nakon izveštaja i primjedbi visokih zvaničnika da su obje strane blizu postizanja dogovora o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, Rubio je rekao novinarima u State Departmentu da je postignut napredak u tim razgovorima, ali još ne i konačan. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo, rekao je Rubio. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakai izjavio je da se Teheranovi pregovori sa Omanom o Hormuškom moreuzu nastavljaju pozitivno. Rezultati razgovora bit će objavljeni nakon što bude završena, rekao je on. Prema potencijalnom sporazumu, plovila koja ulaze u zaljev putovala bi kroz Brodski kanal koji kontrolira Iran i blizu je njegove obale, dok bi odlazni promet koristio kanal u blizini Omana. Libanski premijer Nawaf Salam izjavio je da su najveću štetu Libanu nanijeli oni koji su Izraelu pružili povode za napade tako što su zemlju uvukli u ratove podrške bez koristi. Salam je to poručio objavi na društvenoj mreži X nakon što je generalni sekretar Hezbollah Naim Kasem u televizijskom obraćanju kritikovao direktne pregovore libanske vlade sa Izraelom, tvrdeći da su oni rezultirali samo nepotrebnim ustupcima. Kasem je pozvao vladu da uđe u dijalog sa pokretom otpora, popravi unutrašnju situaciju i da prioritet suverenitetu. Danas slušamo oni koji optužuju političko rukovodstvo da pomaže Izrael umjesto da štiti suverenitet Libana, dok istovremeno pozivaju na dijalog i jedinstvo, kao da libanski narod nema sjećanje, napisao je Salam. Najveću uslugu Izraelu učinili su oni koji su jednostrano uvukli Liban u ratove podrške bez koristi, dajući mu povode da napadne našu zemlju, narušava njen suverenitet, uništava gradove i sela, ubija stanovnike i raseljava stotine hiljada osoba, dodao je libanski premijer. Salam je kazao da oni koji su samostalno donosili odluke o ratu, pokušavali monopolizirati državnu vlast i povezati Liban sa vanjskim agendama, nemaju pravo izdavati potvrde o patriotizmu, a kamoli o zaštiti suvereniteta. Naglasio je da se suverenitet Libana može osigurati samo kroz jedinstvenu i nezavisnu odluku države sa jednom vojskom koja ima potpunu kontrolu nad cijelom teritorijom zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je odboru za mir da odbacuje prekid vatre ili povlačenje iz Gaze prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas nastavlja obnavljati svoje vojne kapacitete i predstavlja direktnu prijetnju izraelskoj vojsci i zajednicama koje okružuju Gazu, ustvrdio je Netanyahu. Ranije u petak su odbor za mir i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o implementaciji sljedeće faze primire u Gazi, a odbor je saopštio da je Hamas prihvatio detaljan plan. Turska je upozorila da se rat između Rusije i Ukrajine širi dalje u Crno more nakon što su dva civilna broda u turskom vlasništvu pogođena bespilotnim letjelicama, pri čemu je povrijeđeno nekoliko članova posade, uključujući i turske državljane. U saopštenju Turskog ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da su brodovi Jašar i Nadezhda napadnuti nakon što su u ponedjeljak naveče napustili rusku crnomorsku luku Novorosijsk. Ukoliko se ne poduzmu preventivne mjere, eskalacije u Crnom moru imaće više dimenzionalne negativne posljedice, uključujući i po sigurnost hrane, dodaje se u izjavi. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parrilla okrivio američki embargo za ponovljene nestanke električne energije širom zemlje. Isključenja nacionalnog elektroenergetskog sistema su direktne posljedice genocidne blokade Sjedinjenih Država protiv Kube, posebno energetske opsade, objavio je na X. Ove izjave uslijedile su nakon još jednog kolapsa nacionalne elektroenergetske mreže na Kubi, posljednjeg u nizu velikih nestanaka struje koji su u posljednjih mjeseci poremetili snabdijevanje električnom energijom širom ove ostrvske nacije. I na kraju vijesti sporta, turski nogometni klub Trabzonspor objavio da je započeo pregovore o transferu sa egipatskom zvijezdom Mohamedom Salahom. U izjavi koju je Trabzonspor poslao istambulskoj berzi i objavljenoj na turskoj platformi za javno objavljivanje informacija, klub sa Crnoga mora je naveo: počeli su pregovori o transferu profesionalnog nogometaša Mohameda Salaha koji je slobodan igrač u naš klub. Salah je u martu objavio da će napustiti klub engleske premijer lige Liverpool na kraju sezone 2005-2006. Razni nepotvrđeni medijski izvještaji sugeriraju da Salah pregovara o dvogodišnjem ugovoru za godišnju platu od 17 miliona eura. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim, ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile esnafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjir, a zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: turski ulični ukusi.

Brzi razvoj umjetne inteligencije iz temelja mijenja nauku, obrazovanje, industriju, medije i komunikaciju. Umjetna inteligencija više nije tehnologija budućnosti, već je postala globalna sila kada je riječ o sticanju moći i oblikovanju budućnosti. Posebno novinarstvo pokazuje da je suočavanje s umjetnom inteligencijom postalo neizbježno te da ono zahtjeva jasna etička pravila. Danas vam donosimo analizu koju je ovoj temi za TRT Deutsch pripremio Yusuf Özkar. Rasprava koja se u Njemačkoj vodi o autorskim tekstovima nastalim uz pomoć umjetne inteligencije zajedno sa drugim spornim slučajevima širom svijeta naglašava hitnu potrebu za transparentnošću, odgovornošću i uredničkim nadzorom. Istovremeno, dominacija američkih tehnoloških kompanija u oblasti umjetne inteligencije stvorila je nove oblike zavisnosti. Tehnički sistemi tih kompanija sve više oblikuju globalni informacijski poredak, interpretacije i sadržaje. Zbog toga zemlje poput Kine i Turkije traže vlastite tehnološke alternative. U tom kontekstu akcioni plan Turkije za umjetnu inteligenciju za period 2026-2030, koji je predstavio predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan, ne predstavlja samo tehnološku modernizaciju, već i digitalni suverenitet i stratešku autonomiju. U budućnosti će sigurnost podataka, efikasno upravljanje, ekonomski razvoj i očuvanje kulturnog identiteta u velikoj mjeri zavisiti od toga da li države posjeduju vlastite kapacitete u oblasti umjetne inteligencije. Etička rasprava o umjetnoj inteligenciji ima dvije osnovne dimenzije. Prva se odnosi na način na koji se proizvode pisani i vizualni sadržaji o temama od globalnog značaja, te u kojoj mjeri su ti sadržaji oblikovani političkim, ideološkim ili kulturnim stavovima. Naprimjer, činjenica da sistemi umjetne inteligencije u pitanjima kao što su cionizam ili interesi Izraela daju prednost određenim interpretativnim okvirima i predstavljaju ih kao objektivne informacije, bez objašnjavanja pretpostavki na kojima se zasnivaju, predstavlja ozbiljan etički problem. To je posebno problematično za novinare, redakcije i pojedinačne korisnike, jer oni moraju prepoznati, provjeriti i ukloniti takve algoritamske pristrasnosti. To stvara dodatno radno opterećenje, ali i narušava povjerenje u nepristrasnost i pouzdanost sistema umjetne inteligencije. Sve veći broj korisnika širom svijeta koji kritikuju ovakve pristrasnosti pokazuju da su i etički standardi koje postavljaju velike tehnološke kompanije postali predmet ozbiljnih kritika. Druga dimenzija direktno se odnosi na medijsku industriju. U fokusu je način na koji se proizvodi novinarski sadržaj, u kojoj mjeri se umjetna inteligencija može koristiti u vijestima, komentarima ili autorskim tekstovima, te gdje počinje novinarska odgovornost. Činjenica da se o sličnim pitanjima raspravlja u različitim zemljama pokazuje s jedne strane potrebu za zajedničkim pravilima o transparentnosti, nadzoru i označavanju sadržaja, a s druge strane ukazuje da umjetna inteligencija, iako olakšava novinarski rad, može produbiti postojeće slabosti kada su u pitanju istina, odgovornost i manipulacija. Nedavni slučajevi u Njemačkoj ilustruju značajne izazove s kojima se novinarstvo suočava zbog umjetne inteligencije. Na primjer, list Judiši Allgemeine uklonio je dva autorska teksta bivšeg izdavača i glavnog urednika lista Tage Spiegel, Stefana Andreasa Gasdorfa, zbog sumnje da su napisani uz pomoć umjetne inteligencije. Glavni urednik Philip Payman Engel potom je najavio strožija pravila o korištenju umjetne inteligencije. Posebno će se uvodnici i komentari detaljnije provjeravati kako bi se utvrdilo jesu li ih napisali ljudi ili su nastali uz pomoć umjetne inteligencije. I Frankfurter Allgemeine Zeitung uklonio je sa svoje internetske stranice autorski tekst premijera savezne pokrajine Tiringije Marija Vojkta nakon što su se pojavile sumnje u vezi sa autorstvom i korištenjem umjetne inteligencije. Prema istraživanju lista Die Zeit problematično je bilo i nekoliko autorskih tekstova objavljenih pod imenom ministra za digitalizaciju Karstena Wilderberga. Nakon što je utvrđeno da navedene tekstove nisu napisali autori po čijim su imenima objavljeni, niti njihovi timovi, publikacije poput Handelsblatt i Frankfurter Allgemeine Zeitung uklonile su ih sa svojih internetskih stranica.
Ipak bilo bi pogrešno ove slučajeve posmatrati isključivo kao njemački problem. Komentari, autorski tekstovi, novinarski sadržaj koje proizvodi umjetna inteligencija već duže vrijeme predstavljaju globalni fenomen. Ukoliko se ne preduzmu jasne mjere, razlikovanje između autentičnih sadržaja i onih koje je proizvela umjetna inteligencija postajeće sve teže. Zbog toga se novinarska udruženja i medijske organizacije u Njemačkoj i drugim zemljama sve više bave ovim pitanjem. U središtu rasprave nalaze se tri ključna pitanja: transparentnost, urednička odgovornost i povjerenje čitalaca. Upotreba umjetne inteligencije danas je postala sastavni dio svakodnevne novinarske prakse, od istraživanja preko obrade fotografija i videozapisa do pisanja tekstova. Međutim, od presudnog je značaja da se njena primjena odvija u skladu s jasno definisanim etičkim standardima. Bez transparentnosti, uredničkog nadzora i profesionalne stručnosti, umjetna inteligencija nosi rizik da dodatno poveća već postojeće probleme poput dezinformacija, manipulacije i gubitka povjerenja. Zbog toga sadržaj koje je proizvela ili u čijem je nastanku učestvovala umjetna inteligencija moraju biti pažljivo provjereni prije objavljivanja, a prema potrebi jasno označeni za javnost. Njemačko vijeće za štampu također naglašava da presudno nije samo u kojoj je mjeri korištena umjetna inteligencija, već i poštivanje osnovnih novinarskih principa poput profesionalne pažnje, tačnosti, odgovornosti i transparentnosti. Na kraju, odgovornost uvijek pripada ljudima. Umjetna inteligencija može pogriješiti, izmisliti informacije ili proizvesti površne sadržaje. Zato novinari moraju davati precizne upute, provjeravati rezultate te tekstovima dodavati vlastitu interpretaciju, stil i pogled na temu. Zaštita podataka korisnika i dalje ostaje od presudnog značaja. Ukoliko se umjetna inteligencija namjerno koristi za manipulaciju ili širenje dezinformacija, etička rasprava prestaje, a počinje pravna odgovornost.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u Ankari sa visokim zvaničnicima libijske vlade nacionalnog jedinstva, saopštilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Fidan je u glavnom gradu Turske Ankari primio vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova Libije Besama Imada Trabelsija, navodi se u saopštenju ministarstva. U odvojenom susretu šef turske diplomatije razgovarao i sa vršiocem dužnosti ministra odbrane Libije Abduselam Zubijem te Ibrahimom Debeheom, savjetnikom premijera Abdulhamid Debeheja za nacionalnu sigurnost. Ministarstvo nije objavilo detalje o održanim sastancima. Turska i Libija posljednjih godina održavaju blisku saradnju u oblastima politike, bezbjednosti i ekonomije, a Ankara podržava napore usmjerene ka očuvanju stabilnosti i političkog procesa u Libiji. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalan sastao se utorak sa visokim libijskim zvaničnicima kako bi razgovarali o dešavanjima u Libiji, bilateralnoj saradnji i naporima za očuvanje stabilnosti i sigurnosti u toj sjevernoafričkoj državi. U turskoj predstavnici Ankari Kalan je razgovarao sa vršiocem dužnosti ministra odbrane libijske vlade nacionalnog jedinstva Abduselam Zubijem i Ibrahimom Dibejdeom, savjetnikom za nacionalnu bezbjednost premijera vlade nacionalnog jedinstva Abdulhamid Dibejdea. Sastanak se fokusirao na dešavanje u Libiji i široj regiji, korake za unapređenje saradnje između Turske i Libije i tekuće napore za održavanje stabilnosti u Libiji. Tokom razgovora libijska strana izrazila zahvalnost za ono što su opisali kao efikasnu i konstruktivnu ulogu Turske u Libiji. Kalan je potvrdio tursku posvećenost podršci miru i stabilnosti u Libiji, naglašavajući da Ankara će nastaviti snažno podržavati te napore. Naime, 14 osoba je poginulo, 27 je ranjeno u ruskom noćnom napadu na Kijevsku regiju, saopštila je Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve. Agencija je saopštila da su ekipe za hitne slučajeve reagovale na više lokacija u okruzima Brovori, Buča i Fastiv, gdje su napad izazvali požare u skladištima, logističkim objektima i drugim zgradama. Požari velikih razmjera izbili su u Brovari, Velikoj Dimerki, Kvitnevu, Pemogi u okrugu Brovari. U okrugu Buča vatrogasci su radili na gašenju požara u skladištima i logističkim objektima u Čajkiju i Sofijevskoj Boščovki, dok je požar vozila u jednom preduzeću ugašen u okruglu Festiv. Agencija je saopštila da se spasačke operacije nastavljaju pod povećanom opasnošću, jer upozorenje za vazdušni napad i dalje na snazi, a prijetnja od daljih ruskih napada i dalje postoji. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je utorak da Washington i Teheran tek treba da finaliziraju razgovore o prolasku kroz ključne međunarodne plovne puteve, ali se nada da će sporazum doći vrlo brzo. Nakon izvještaja i primjedbi visokih zvaničnika da su obje strane blizu postizanja dogovora o ponovnom otvaranju Hormuškog Moreuza, Rubio je rekao novinarima u State Departmentu da je postignut napredak u tim razgovorima, ali još ne i konačan. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo, rekao je Rubio. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakai izjavio je da se Teheranovi pregovori sa Omanom o Hormuškom Moreuzu nastavljaju pozitivno. Rezultati razgovora bit će objavljeni nakon što bude završena, rekao je on. Prema potencijalnom sporazumu, plovila koja ulaze u zaljev putovala bi kroz Brodski kanal koji kontrolira Iran i blizu je njegove obale, dok bi odlazni promet koristio kanal u blizini Omana.

0: Libanski premijer Nawaf Salam izjavio je da su najveću štetu Libanu nanijeli oni koji su Izraelu pružili povode za napade tako što su zemlju uvukli u ratove podrške bez koristi. Salam je to poručio objavi na društvenoj mreži X nakon što je generalni sekretar Hezbollah Naim Kasem u televizijskom obraćanju kritikovao direktne pregovore libanske vlade sa Izraelom, tvrdeći da su oni rezultirali samo nepotrebnim ustupcima. Kasem je pozvao vladu da uđe u dijalog sa pokretom otpora, popravi unutrašnju situaciju i da prioritet suverenitetu. Danas slušamo oni koji optužuju političko rukovodstvo da pomaže Izrael umjesto da štiti suverenitet Libana, dok istovremeno pozivaju na dijalog i jedinstvo, kao da libanski narod nema sjećanje, napisao je Salam. Najveću uslugu Izraelu učinili su oni koji su jednostrano uvukli Liban u ratove podrške bez koristi, dajući mu povode da napadne našu zemlju, narušava njen suverenitet, uništava gradove i sela, ubija stanovnike i raseljava stotine hiljada osoba, dodao je libanski premijer. Salam je kazao da oni koji su samostalno donosili odluke o ratu, pokušavali monopolizirati državnu vlast i povezati Liban sa vanjskim agendama, nemaju pravo izdavati potvrde o patriotizmu, a kamoli o zaštiti suvereniteta. Naglasio je da se suverenitet Libana može osigurati samo kroz jedinstvenu i nezavisnu odluku države sa jednom vojskom koja ima potpunu kontrolu nad cijelom teritorijom zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je odboru za mir da odbacuje prekid vatre ili povlačenje iz Gaze prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas nastavlja obnavljati svoje vojne kapacitete i predstavlja direktnu prijetnju izraelskoj vojsci i zajednicama koje okružuju Gazu, ustvrdio je Netanyahu. Ranije u petak su odbor za mir i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o implementaciji sljedeće faze primire u Gazi, a odbor je saopštio da je Hamas prihvatio detaljan plan. Turska je upozorila da se rat između Rusije i Ukrajine širi dalje u Crno more nakon što su dva civilna broda u turskom vlasništvu pogođena bespilotnim letjelicama, pri čemu je povrijeđeno nekoliko članova posade, uključujući i turske državljane. U saopštenju Turskog ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da su brodovi Jašar i Nadezhda napadnuti nakon što su u ponedjeljak naveče napustili rusku crnomorsku luku Novorosijsk. Ukoliko se ne poduzmu preventivne mjere, eskalacije u Crnom moru imaće više dimenzionalne negativne posljedice, uključujući i po sigurnost hrane, dodaje se u izjavi. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parrilla okrivio američki embargo za ponovljene nestanke električne energije širom zemlje. Isključenja nacionalnog elektroenergetskog sistema su direktne posljedice genocidne blokade Sjedinjenih Država protiv Kube, posebno energetske opsade, objavio je na X. Ove izjave uslijedile su nakon još jednog kolapsa nacionalne elektroenergetske mreže na Kubi, posljednjeg u nizu velikih nestanaka struje koji su u posljednjih mjeseci poremetili snabdijevanje električnom energijom širom ove ostrvske nacije. I na kraju vijesti sporta, turski nogometni klub Trabzonspor objavio da je započeo pregovore o transferu sa egipatskom zvijezdom Muhamedom Salahom. U izjavi koju je Trabzonspor poslao istambulskoj berzi i objavljenoj na turskoj platformi za javno objavljivanje informacija, klub sa Crnoga mora je naveo: počeli su pregovori o transferu profesionalnog nogometaša Muhameda Salaha, koji je slobodan igrač u naš klub. Salah je u martu objavio da će napustiti klub engleske premijer lige Liverpool na kraju sezone 2005-2006. Razni nepotvrđeni medijski izvještaji sugeriraju da Salah pregovara o dvogodišnjem ugovoru za godišnju platu od 17 miliona eura. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

0: Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bjeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli, ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji, u palati, i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatijih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile snafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču od skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjira, zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomiješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok od kuće. Sa ovim specijalitetom najbolje ide hladan ajran. Preostaje nam samo da vam poželimo prijatno. Do slušanja.
1: Turski ulični ukusi.

Brzi razvoj umjetne inteligencije iz temelja mijenja nauku, obrazovanje, industriju, medije i komunikaciju. Umjetna inteligencija više nije tehnologija budućnosti, već je postala globalna sila kada je riječ o sticanju moći i oblikovanju budućnosti. Posebno novinarstvo pokazuje da je suočavanje s umjetnom inteligencijom postalo neizbježno te da ono zahtijeva jasna etička pravila. Danas vam donosimo analizu koju je ovoj temi za TRT Deutsch pripremio Jusuf Özkar. Rasprava koja se u Njemačkoj vodi o autorskim tekstovima nastalim uz pomoć umjetne inteligencije zajedno sa drugim spornim slučajevima širom svijeta naglašava hitnu potrebu za transparentnošću, odgovornošću i uredničkim nadzorom. Istovremeno, dominacija američkih tehnoloških kompanija u oblasti umjetne inteligencije stvorila je nove oblike zavisnosti. Tehnički sistemi tih kompanija sve više oblikuju globalni informacijski poredak, interpretacije i sadržaje. Zbog toga zemlje poput Kine i Turkije traže vlastite tehnološke alternative. U tom kontekstu, akcioni plan Turkije za umjetnu inteligenciju za period 2026-2030, koji je predstavio predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan, ne predstavlja samo tehnološku modernizaciju, već i digitalni suverenitet i stratešku autonomiju. U budućnosti će sigurnost podataka, efikasno upravljanje, ekonomski razvoj i očuvanje kulturnog identiteta u velikoj mjeri zavisiti od toga da li države posjeduju vlastite kapacitete u oblasti umjetne inteligencije. Etička rasprava o umjetnoj inteligenciji ima dvije osnovne dimenzije. Prva se odnosi na način na koji se proizvode pisani i vizualni sadržaji o temama od globalnog značaja, te u kojoj mjeri su ti sadržaji oblikovani političkim, ideološkim ili kulturnim stavovima. Naprimjer, činjenica da sistemi umjetne inteligencije u pitanjima kao što su cionizam ili interesi Izraela daju prednost određenim interpretativnim okvirima i predstavljaju ih kao objektivne informacije, bez objašnjavanja pretpostavki na kojima se zasnivaju, predstavlja ozbiljan etički problem. To je posebno problematično za novinare, redakcije i pojedinačne korisnike, jer oni moraju prepoznati, provjeriti i ukloniti takve algoritamske pristrasnosti. To stvara dodatno radno opterećenje, ali i narušava povjerenje u nepristrasnost i pouzdanost sistema umjetne inteligencije. Sve veći broj korisnika širom svijeta koji kritikuju ovakve pristrasnosti pokazuju da su i etički standardi koje postavljaju velike tehnološke kompanije postali predmet ozbiljnih kritika. Druga dimenzija direktno se odnosi na medijsku industriju. U fokusu je način na koji se proizvodi novinarski sadržaj, u kojoj mjeri se umjetna inteligencija može koristiti u vijestima, komentarima ili autorskim tekstovima, te gdje počinje novinarska odgovornost. Činjenica da se o sličnim pitanjima raspravlja u različitim zemljama pokazuje s jedne strane potrebu za zajedničkim pravilima o transparentnosti, nadzoru i označavanju sadržaja, a s druge strane ukazuje da umjetna inteligencija, iako olakšava novinarski rad, može produbiti postojeće slabosti kada su u pitanju istina, odgovornost i manipulacija. Nedavni slučajevi u Njemačkoj ilustruju značajne izazove s kojima se novinarstvo suočava zbog umjetne inteligencije. Na primjer, list Judiši Allgemeine uklonio je dva autorska teksta bivšeg izdavača i glavnog urednika lista Tage Spiegel, Stefana Andreasa Kasdorfa, zbog sumnje da su napisani uz pomoć umjetne inteligencije. Glavni urednik Philip Peyman Engel potom je najavio strožija pravila o korištenju umjetne inteligencije. Posebno će se uvodnici i komentari detaljnije provjeravati kako bi se utvrdilo jesu li ih napisali ljudi ili su nastali uz pomoć umjetne inteligencije. I Frankfurter Allgemeine Zeitung uklonio je sa svoje internetske stranice autorski tekst premijera savezne pokrajine Tiringije Marija Vojkta nakon što su se pojavile sumnje u vezi sa autorstvom i korištenjem umjetne inteligencije. Prema istraživanju lista Die Zeit problematično je bilo i nekoliko autorskih tekstova objavljenih pod imenom ministra za digitalizaciju Karstena Wilderberga. Nakon što je utvrđeno da navedene tekstove nisu napisali autori po čijim su imenima objavljeni,

niti njihovi timovi, publikacije poput Handelsblatt i Frankfurter Allgemeine Zeitung Zeitung uklonile su ih sa svojih internetskih stranica. Ipak bilo bi pogrešno ove slučajeve posmatrati isključivo kao njemački problem. Komentari, autorski tekstovi, novinarski sadržaj koje proizvodi umjetna inteligencija već duže vrijeme predstavljaju globalni fenomen. Ukoliko se ne preduzmu jasne mjere, razlikovanje između autentičnih sadržaja i onih koje je proizvela umjetna inteligencija postaje će sve teže. Zbog toga se novinarska udruženja i medijske organizacije u Njemačkoj i drugim zemljama sve više bave ovim pitanjem. U središtu rasprave nalaze se tri ključna pitanja: transparentnost, urednička odgovornost i povjerenje čitalaca. Upotreba umjetne inteligencije danas je postala sastavni dio svakodnevne novinarske prakse, od istraživanja preko obrade fotografija i videozapisa do pisanja tekstova. Međutim, od presudnog je značaja da se njena primjena odvija u skladu s jasno definisanim etičkim standardima. Bez transparentnosti, uredničkog nadzora i profesionalne stručnosti, umjetna inteligencija nosi rizik da dodatno poveća već postojeće probleme poput dezinformacija, manipulacije i gubitka povjerenja. Zbog toga sadržaj koje je proizvela ili u čijem je nastanku učestvovala umjetna inteligencija moraju biti pažljivo provjereni prije objavljivanja, a prema potrebi jasno označeni za javnost. Njemačko vijeće za štampu također naglašava da presudno nije samo u kojoj je mjeri korištena umjetna inteligencija, već i poštivanje osnovnih novinarskih principa poput profesionalne pažnje, tačnosti, odgovornosti i transparentnosti. Na kraju, odgovornost uvijek pripada ljudima. Umjetna inteligencija može pogriješiti, izmisliti informacije ili proizvesti površne sadržaje. Zato novinari moraju davati precizne upute, provjeravati rezultate te tekstovima dodavati vlastitu interpretaciju, stil i pogled na temu. Zaštita podataka korisnika i dalje ostaje od presudnog značaja. Ukoliko se umjetna inteligencija namjerno koristi za manipulaciju ili širenje dezinformacija, etička rasprava prestaje, a počinje pravna odgovornost.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Ministar vanjskih poslova Republike Turske Hakan Fidan sastao se u Ankari sa visokim zvaničnicima libijske vlade nacionalnog jedinstva, saopštilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Fidan je u glavnom gradu Turske Ankari primio vršioca dužnosti ministra unutrašnjih poslova Libije, Besama Imada Trabelsija, navodi se u saopštenju ministarstva. U odvojenom susretu šef turske diplomatije razgovarao i sa vršiocem dužnosti ministra odbrane Libije, Abdulselam Zubijem, te Ibrahimom Debeheom, savjetnikom premijera Abdulhamid Debeheja za nacionalnu sigurnost. Ministarstvo nije objavilo detalje o održanim sastancima. Turska i Libija posljednjih godina održavaju blisku saradnju u oblastima politike, bezbjednosti i ekonomije, a Ankara podržava napore usmjerene ka očuvanju stabilnosti i političkog procesa u Libiji. Šef Turske nacionalne obavještajne službe Ibrahim Kalan sastao se utorak sa visokim libijskim zvaničnicima kako bi razgovarali o dešavanjima u Libiji, bilateralnoj saradnji i naporima za očuvanje stabilnosti i sigurnosti u toj sjevernoafričkoj državi. U turskoj predstavnici Ankari Kalan je razgovarao sa vršiocem dužnosti ministra odbrane libijske vlade nacionalnog jedinstva Abdulselam Zubijem i Ibrahimom Dibejdeom, savjetnikom za nacionalnu bezbjednost premijera vlade nacionalnog jedinstva Abdulhamid Dibejdea. Sastanak se fokusirao na dešavanje u Libiji i široj regiji, korake za unapređenje saradnje između Turske i Libije i tekuće napore za održavanje stabilnosti u Libiji. Tokom razgovora libijska strana izraza zahvalnost za ono što su opisali kao efikasnu i konstruktivnu ulogu Turske u Libiji. Kalan je potvrdio tursku posvećenost podršci miru i stabilnosti u Libiji, naglašavajući da Ankara će nastaviti snažno podržavati te napore. Naime, 14 osoba je poginulo, 27 je ranjeno u ruskom noćnom napadu na Kijevsku regiju, saopštila je Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve. Agencija je saopštila da su ekipe za hitne slučajeve reagovale na više lokacija u okruzima Brovori, Buča i Fastiv, gdje su napad izazvali požare u skladištima, logističkim objektima i drugim zgradama. Požari velikih razmjera izbili su u Brovari, Velikoj Dimerki, Kvitnevu, Pemogi u okrugu Brovari. U okrugu Buča vatrogasci su radili na gašenju požara u skladištima i logističkim objektima u Čajkiju i Sofijevskoj Boščavki, dok je požar vozila u jednom preduzeću ugašen u okruglu Festiv. Agencija je saopštila da se spasačke operacije nastavljaju pod povećanom opasnošću, jer je upozorenje za vazdušni napad i dalje na snazi, a prijetnja od daljih ruskih napada i dalje postoji. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je utorak da Washington i Teheran tek treba da finaliziraju razgovore o prolasku kroz ključne međunarodne plovne puteve, ali se nada da će sporazum doći vrlo brzo. Nakon izvještaja i primjedbi visokih zvaničnika da su obje strane blizu postizanja dogovora o ponovnom otvaranju Hormuškog Moreuza, Rubio je rekao novinarima u State Departmentu da je postignut napredak u tim razgovorima, ali još ne i konačan. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo, rekao je Rubio. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakai izjavio je da se Teheranovi pregovori sa Omanom o Hormuškom Moreuzu nastavljaju pozitivno. Rezultati razgovora bit će objavljeni nakon što bude završena, rekao je on. Prema potencijalnom sporazumu, plovila koja ulaze u zaljev putovala bi kroz Brodski kanal koji kontrolira Iran i blizu je njegove obale, dok bi odlazni promet koristio kanal u blizini Omana. Libanski premijer Nawaf Salam izjavio je da su najveću štetu Libanu nanijeli oni koji su Izraelu pružili povode za napade tako što su zemlju uvukli u ratove podrške bez koristi. Salam je to poručio objavi na društvenoj mreži X nakon što je generalni sekretar Hezbollah Naim Kasem u televizijskom obraćanju kritikovao direktne pregovore libanske vlade sa Izraelom, tvrdeći da su oni rezultirali samo nepotrebnim ustupcima. Kasem je pozvao vladu da uđe u dijalog sa pokretom otpora, popravi unutrašnju situaciju i da prioritet suverenitetu. Danas slušamo oni koji optužuju političko rukovodstvo da pomaže Izrael umjesto da štiti suverenitet Libana, dok istovremeno pozivaju na dijalog i jedinstvo, kao da libanski narod nema sjećanje, napisao je Salam. Najveću uslugu Izraelu učinili su oni koji su jednostrano uvukli Liban u ratove podrške bez koristi, dajući mu povode da napadne našu zemlju, narušava njen suverenitet, uništava gradove i sela, ubija stanovnike i raseljava stotine hiljada osoba, dodao je libanski premijer. Salam je kazao da oni koji su samostalno donosili odluke o ratu, pokušavali monopolizirati državnu vlast i povezati Liban sa vanjskim agendama, nemaju pravo izdavati potvrde o patriotizmu, a kamoli o zaštiti suvereniteta. Naglasio je da se suverenitet Libana može osigurati samo kroz jedinstvenu i nezavisnu odluku države sa jednom vojskom koja ima potpunu kontrolu nad cijelom teritorijom zemlje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je odboru za mir da odbacuje prekid vatre ili povlačenje iz Gaze prema planu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Hamas nastavlja obnavljati svoje vojne kapacitete i predstavlja direktnu prijetnju izraelskoj vojsci i zajednicama koje okružuju Gazu, ustvrdio je Netanyahu. Ranije u petak su odbor za mir i američki predsjednik Donald Trump objavili sporazum o implementaciji sljedeće faze primjere u Gazi, a odbor je saopštio da je Hamas prihvatio detaljan plan. Turska je upozorila da se rat između Rusije i Ukrajine širi dalje u Crno more nakon što su dva civilna broda u turskom vlasništvu pogođena bespilotnim letjelicama, pri čemu je povrijeđeno nekoliko članova posade, uključujući i turske državljane. U saopštenju Turskog ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da su brodovi Jašar i Nadezhda napadnuti nakon što su u ponedjeljak naveče napustili rusku crnomorsku luku Novorosijsk. Ukoliko se ne poduzmu preventivne mjere eskalacije u Crnom moru, imaće više dimenzionalne negativne posljedice, uključujući i po sigurnost hrane, dodaje se u izjavi. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parrilla okrivio američki embargo za ponovljene nestanke električne energije širom zemlje. Isključenja nacionalnog elektroenergetskog sistema su direktne posljedice genocidne blokade Sjedinjenih Država protiv Kube, posebno energetske opsade, objavio je na X. Ove izjave uslijedile su nakon još jednog kolapsa nacionalne elektroenergetske mreže na Kubi, posljednjeg u nizu velikih nestanaka struje koji su u posljednjih mjeseci poremetili snabdijevanje električnom energijom širom ove ostrvske nacije. I na kraju vijesti sporta, turski nogometni klub Trabzonspor objavio je da je započeo pregovore o transferu sa egipatskom zvijezdom Muhamedom Salahom. U izjavi koju je Trabzonspor poslao istambulskoj berzi i objavljenoj na turskoj platformi za javno objavljivanje informacija, klub sa Crnoga mora je naveo: počeli su pregovori o transferu profesionalnog nogometaša Muhameda Salaha koji je slobodan igrač u naš klub. Salah je u martu objavio da će napustiti klub engleske premijer lige Liverpool na kraju sezone 2005-2006. Razni nepotvrđeni medijski izvještaji sugeriraju da Salah pregovara o dvogodišnjem ugovoru za godišnju platu od 17 miliona eura. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turskije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas želimo da vam predstavimo specijalitet od riže koji se nekada služio samo na soframa u palatama. Zbog toga je trebalo dosta vremena da se pojavi kao obrok koji se može jesti u restoranima i na ulici. U našem serijalu programa pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzim ali ukusnim jelima ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi riža sa piletinom i riža sa nohutom. Možda ćete postaviti pitanje da li se od riže može napraviti ulični specijalitet, ali moramo vam reći da prvo probate ovaj ukus pa tek onda da odlučite. Zamislite ovako, bliži se kraj napornom danu i veoma ste umorni. Pred vama se pojavio mobilni štand crvene i bijele boje puno riže na tri točka. Ukusni mirisi izbijaju iz ovog malog vozila, to jest kolica, koja izgledaju kao mala verzija hot dog štandova iz hollywoodskih filmova. U staklima mobilnih kolica vidi se velika količina bijele riže. Skuhani komadi nohuta još više doprinose isticanju boje i bijeline riže. Na vrhu se vide narezani komadi piletine koji su još ukusniji. Ko može odoljeti ukus ove domaće hrane koja se pojavila pred nama, pogotovo ako nam je stomak prazan? Možda nećete vjerovati, ali mobilni štandovi za rižu su bili ulična hrana čak i u Osmanskom carstvu. Da, dobro ste čuli. Ova tradicija se nastavlja i danas. Ima dosta osoba koje posebno vole ovu hranu. U stvari ovo pokazuje važnost riže u turskom društvu. Na turskom se koriste različite riječi za pirinač, to jest rižu, a druga riječ se koristi za hranu dobivenu kuhanjem riže, to jest pilav. Skuhana riža i pretvorena u obrok na turskom se naziva pilav. Porijeklo obje riječi, pirinač i pilav, je perzijsko. Riječ pilav na turskom potiče od riječi pilav, palav ili pulav na perzijskom. One su posuđene od sanskritske riječi pulaka, što znači zdjela za rižu. Riža je s druge strane posuđena iz perzijske riječi brinč ili birinić, a ova riječ je evoluirala iz oblika vriza ili vrinđa, koja nema pisani ekvivalent na staroperzijskom jeziku. Sada da kažemo nešto o tome kako se ova regija susrela sa pirinčem, to jest sa rižom. Riža i pšenica su hiljadama godina smatrane kao dvije najvažnije žitarice. Međutim, možemo reći da se ova regija susrela sa rižom u novije vrijeme u odnosu na druge žitarice. Nakon 15. stoljeća riža se počela konzumirati u osmanskoj kuhinji u palati i postala je hrana koja predstavlja društveni status. Pilav od riže se mogao naći samo na bogatim stolovima palate i služio je kao glavno jelo. Pošto je riža bila skupa i teško dostupna, nalazila se na soframa samo bogatih i elite do kraja 17. stoljeća. Taj ukus narod je mogao probati samo na gozbama koje su priređivali sultani i begovi. Dakle, kako se riža pretvorila u ulični specijalitet kada je bila samo ukus palate? Odgovor na ovo pitanje je sljedeći. Od 1850. godine u Osmanskom carstvu nije bilo običaja da se jede vani. Restorani u modernom smislu riječi su se počeli osnivati tek nakon ovog perioda. Do tada su ljudi jeli vani samo kada su morali. To su uglavnom bile snafi, studenti ili trgovci. Ali krajem 19. stoljeća ova percepcija se promijenila i jesti vani pretvorilo se u zabavnu aktivnost za provođenje vremena. Naravno, tadašnji aparati za kuhanje riže tog perioda bili su malo drugačiji. Osobe koje su pripremale rižu stavljale su svoje lonce na velike metalne tepsije. Riža se kuhala sa vodom od skuhane glavuše, a skuhane glavuše bi kasnije krasile tepsiju. Prodavači su pokušavali privući kupca tako što bi s vremena na vrijeme udarili kašikom od rub tepsije i tako pravili buku. Isti prodavači bi prodavali i kuskus hamalima. Riža, to jest pilav sa nohutom koji se prodavao u to vrijeme, bio je poznat po imenu anadolski pilav. Sada smo stvarno gladni, zar ne? Sada je vrijeme da naručimo pilav, to jest rižu sa nohutom i piletinom od mobilnog prodavača riže. Prodavač pilava, to jest riže, uzima jednu veliku kutlaču skuhane riže sa vodom od skuhane piletine i putera, stavlja je na tanjira, zatim dodaje skuhani nohut. Ponekad nohut može biti direktno pomiješan sa rižom. Miris ovog jela je predivan. Na kraju na rižu i nohut dodaje isjeckane skuhane komade piletine. Ovaj ulični ukus je prelijep, hranjivi, najbolji dio je što izgleda kao obrok.

Brzi razvoj umjetne inteligencije iz temelja mijenja nauku, obrazovanje, industriju, medije i komunikaciju. Umjetna inteligencija više nije tehnologija budućnosti, već je postala globalna sila kada je riječ o sticanju moći i oblikovanju budućnosti. Posebno novinarstvo pokazuje da je suočavanje s umjetnom inteligencijom postalo neizbježno te da ono zahtijeva jasna etička pravila. Danas vam donosimo analizu koju je ovoj temi za TRT Deutsch pripremio Jusuf Özkar. Rasprava koja se u Njemačkoj vodi o autorskim tekstovima nastalim uz pomoć umjetne inteligencije zajedno sa drugim spornim slučajevima širom svijeta naglašava hitnu potrebu za transparentnošću, odgovornošću i uredničkim nadzorom. Istovremeno, dominacija američkih tehnoloških kompanija u oblasti umjetne inteligencije stvorila je nove oblike zavisnosti. Tehnički sistemi tih kompanija sve više oblikuju globalni informacijski poredak, interpretacije i sadržaje. Zbog toga zemlje poput Kine i Turkije traže vlastite tehnološke alternative. U tom kontekstu akcioni plan Turkije za umjetnu inteligenciju za period 2026-2030, koji je predstavio predsjednik Republike Turke Recep Tayyip Erdoğan, ne predstavlja samo tehnološku modernizaciju, već i digitalni suverenitet i stratešku autonomiju. U budućnosti će sigurnost podataka, efikasno upravljanje, ekonomski razvoj i očuvanje kulturnog identiteta u velikoj mjeri zavisiti od toga da li države posjeduju vlastite kapacitete u oblasti umjetne inteligencije. Etička rasprava o umjetnoj inteligenciji ima dvije osnovne dimenzije. Prva se odnosi na način na koji se proizvode pisani i vizualni sadržaji o temama od globalnog značaja, te u kojoj mjeri su ti sadržaji oblikovani političkim, ideološkim ili kulturnim stavovima. Naprimjer, činjenica da sistemi umjetne inteligencije u pitanjima kao što su cionizam ili interesi Izraela daju prednost određenim interpretativnim okvirima i predstavljaju ih kao objektivne informacije, bez objašnjavanja pretpostavki na kojima se zasnivaju, predstavlja ozbiljan etički problem. To je posebno problematično za novinare, redakcije i pojedinačne korisnike, jer oni moraju prepoznati, provjeriti i ukloniti takve algoritamske pristrasnosti. To stvara dodatno radno opterećenje, ali i narušava povjerenje u nepristrasnost i pouzdanost sistema umjetne inteligencije. Sve veći broj korisnika širom svijeta koji kritikuju ovakve pristrasnosti pokazuju da su i etički standardi koje postavljaju velike tehnološke kompanije nije postali predmet ozbiljnih kritika. Druga dimenzija direktno se odnosi na medijsku industriju. U fokusu je način na koji se proizvodi novinarski sadržaj, u kojoj mjeri se umjetna inteligencija može koristiti u vijestima, komentarima ili autorskim tekstovima, te gdje počinje novinarska odgovornost. Činjenica da se o sličnim pitanjima raspravlja u različitim zemljama pokazuje s jedne strane potrebu za zajedničkim pravilima o transparentnosti, nadzoru i označavanju sadržaja, a s druge strane ukazuje da umjetna inteligencija, iako olakšava novinarski rad, može produbiti postojeće slabosti kada su u pitanju istina, odgovornost i manipulacija. Nedavni slučajevi u Njemačkoj ilustruju značajne izazove s kojima se novinarstvo suočava zbog umjetne inteligencije. Naprimjer, list Judiši Allgemeine uklonio je dva autorska teksta bivšeg izdavača i glavnog urednika lista Tage Spiegel, Stefana Andreasa Kasdorfa, zbog sumnje da su napisani uz pomoć umjetne inteligencije. Glavni urednik Philip Payman Engel potom je najavio strožija pravila o korištenju umjetne inteligencije.

Posebno će se uvodnici i komentari detaljnije provjeravati kako bi se utvrdilo jesu li ih napisali ljudi ili su nastali uz pomoć umjetne inteligencije. I Frankfurter Allgemeine Zeitung uklonio je sa svoje internetske stranice autorski tekst premijera savezne pokrajine Tiringije Marija Vojkta nakon što su se pojavile sumnje u vezi sa autorstvom i korištenjem umjetne inteligencije. Prema istraživanju lista Die Zeit problematično je bilo i nekoliko autorskih tekstova objavljenih pod imenom ministra za digitalizaciju Karstena Wilderberga. Nakon što je utvrđeno da navedene tekstove nisu napisali autori po čijim su imenima objavljeni, niti njihovi timovi, publikacije poput Handelsblatt i Frankfurter Allgemeine Zeitung uklonile su ih sa svojih internetskih stranica. Ipak bilo bi pogrešno ove slučajeve posmatrati isključivo kao njemački problem. Komentari, autorski tekstovi, novinarski sadržaj koje proizvodi umjetna inteligencija već duže vrijeme predstavljaju globalni fenomen. Ukoliko se ne preduzmu jasne mjere, razlikovanje između autentičnih sadržaja i onih koje je proizvela umjetna inteligencija postajeće sve teže. Zbog toga se novinarska udruženja i medijske organizacije u Njemačkoj i drugim zemljama sve više bave ovim pitanjem. U središtu rasprave nalaze se tri ključna pitanja: transparentnost, urednička odgovornost i povjerenje čitalaca. Upotreba umjetne inteligencije danas je postala sastavni dio svakodnevne novinarske prakse, od istraživanja preko obrade fotografija i videozapisa do pisanja tekstova. Međutim, od presudnog je značaja da se njena primjena odvija u skladu s jasno definisanim etičkim standardima. Bez transparentnosti, uredničkog nadzora i profesionalne stručnosti, umjetna inteligencija nosi rizik da dodatno poveća već postojeće probleme poput dezinformacija, manipulacije i gubitka povjerenja. Zbog toga sadržaj koje je proizvela ili u čijem je nastanku učestvovala umjetna inteligencija, moraju biti pažljivo provjereni prije objavljivanja, a prema potrebi jasno označeni za javnost. Njemačko vijeće za štampu također naglašava da presudno nije samo u kojoj je mjeri korištena umjetna inteligencija, već i poštivanje osnovnih novinarskih principa poput profesionalne pažnje, tačnosti, odgovornosti i transparentnosti. Na kraju, odgovornost uvijek pripada ljudima. Umjetna inteligencija može pogriješiti, izmisliti informacije ili proizvesti površne sadržaje. Zato novinari moraju davati precizne upute, provjeravati rezultate te tekstovima dodavati vlastitu interpretaciju, stil i pogled na temu. Zaštita podataka korisnika i dalje ostaje od presudnog značaja. Ukoliko se umjetna inteligencija namjerno koristi za manipulaciju ili širenje dezinformacija, etička rasprava prestaje, a počinje pravna odgovornost.